0: ፕሮግራም አለ በዝርዝር የቀረበ ተኩልታ አለና አሁን ከስኩት በዚህ በኢኮኖሚ ብልጽግና ጋር በተመለከተ ለማስቀደም ከሚለው በህብረተሰባችን አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ ማህበረሰባችን ከኢትዮጵያ የመጣው ወገኖችን ደግሞ በእነሱም የዚህ በኢኮኖሚ መስክ ደግሞ ይህን ለመቋቋም
1: ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘርፎችም አሁን ከአሁን በፊት በመንግስት የተደረሰባቸው ውሳኔዎች አሉ፣ ግን ለመንግስት ተፈጻሚ ያልሆኑ አይደለም። አክሳብ አስካሪም አጽቤም አሚፍላጋ ሸላኸም ሎ ትካቤል ዩትርሜ አርባይ ስሬ ማንዳቲም በዜ ማኮማይም ማኮም ሸላኸ ዜ ሪያሊ
2: דבר ראשון, אני לא מתרגשת מסקרים, אנחנו לא מרימים ידיים. כל בוקר אני קמה, עובדת קשה, לא רק אני. רואים את נפתלי בנט, הוא מסתובב בכל הארץ, פרלמנטים, אותו דבר. כולנו מסתובבים במטרה להביא עוד מנדטים. יש זמן. אין הרבה זמן, אבל יש זמן. ולכן, סקרים כרגע לא קובעים מה יהיה ביום הבחירות.
0: ולדרבייס, סטייתה נסעות יקים, מנדנאו בהזב לי, אהון סקר, יהזב גמגמה, מה נמרת אהון, יקנס יתאבלו, יפרטיו, יתניהו תמרטלה, יתאבלה, הזב יתאיקלנה, ותאיתו כהזב גמגמה לי, נדמי עשה יוקון, נדיהו יהו בייחד פרטי, נפתלי בנט ימימרות, סון נדיהו ביאנס, אסרת כנס יתמקם מצאום ברביה גרינג'ה, זבלה יהונם, አንቺ ወደ አንድ ላይኖ ተፈርጀሻል እንዴት አለሽ ለሚለው ጥያቄ የሰጠሽው ምላሽ ምንድነው? እኔ ይሄን አስደነግጠኝም። ይሄን አው ፖለቲከኛ መልስ አለ አይደለ? አልደነግጥም አለ። አሁን ከፓርቲው መሪ ነፍታሊ ቤኔት ጋር ለተቀደ እየሰራ ነው ያለው። ሁላችን እንሰራለንና ለማሸነፍ ብለን ነው ምን ወዳደረው ብላለች አይደለ? በምሸህ ታግዲላ ነው ለማዳፍቃ ባህርት በምፍለጌት በያኻት።
2: אני חושבת בייחוד אחרי השנים האחרונות ישראל צריכה שני דברים. קודם כל אחדות. אנחנו צריכים קצת שקט במדינה ולהתאחד ולזכור שאחים אנחנו. הדבר השני זה שאנחנו צריכים ניהול. נפתלי בנט הוכיח את עצמו כמנהל מצוין. הוא מסתכל על מדינת ישראל כעל חברת הייטק. הוא רוצה שהיא רק תגדל ותגדל ותגדל, ותסיר רווחים לבעלי המניות שלה, שזה אנחנו האזרחים. הוא הוכיח את עצמו כבר, הוא היה ראש ממשלה מצוין, לזמן קצר בממשלת השינוי, אבל אפשר לראות, העובדות מדברות בעת עצמן. הוא היה שר כלכלה מצוין, שהצליח להוריד את יוקר המחיה במוצרים מסוימים, שר חינוך מעולה שהוביל את אחת מהרפורמות החשובות ביותר, וזה נגישות לחמש יחידות במתמטיקה ואנגלית לתלמידים. והוא גם היה שר ביטחון התקפי. את כל הניסיון הזה, והמסוגלות הזו, יחד עם הנבחרת, זו הסיבה ש...
1: גדישה יאו, אסתיני תייק, את למין באחד את הסניון פרטי מרד שינו. זה היה מרד את שבטן גדישת אברהרלן, הולד קודאות שלו. אנדניו, כאלפות עמתת מרדת נדת שלו, בברת הסבאצ'ין, אנדנת יתפל לגל. ስለዚህ ያንን መርጨበታለሁ አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ያስተዳደር ጉዳይ ነው። የፓርቲው መሪ ናፍታሊ ቤኔት ጥሩ አስተዳዳሪ ናቸው። እንደሷ ተቀሳ ማለት ነው እንደሷ እንደገለጸችው ጥሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። የምጣኔ ሀብት ሚኒስትር ሆነውም በዚህ በኢኮኖሚ ዘርፍ ጥሩ አገልግሎት አድርገዋል። የዋጋ ግሽበት እንዲቀንስ አድርገዋል። በትምህርት ሚኒስትርም ደግሞ ጥሩ ውጤት አምጥተዋል ነው ያለችው እስቲ።
0: בנוסף לכך, שאלה נוספת לגבי עלייה מאתיופיה. ועד עכשיו יש כמה משפחות חיים נפרדים. יש אלפי משפחות שהלקם באתיופיה, הלקם פה בארץ. הם תמיד עולים ברדיו אצלנו במהרית, לעלות אותם כמה שאפשר. מה את אומרת בנושא של העלייה?
2: אני אתחיל בהזכיר שגל העלייה הגדול ביותר שהיה מאז שנת 2013 היה בזמן ממשלת השינוי. צור ישראל, מזכירה לכם, הייתה החלטת ממשלה, ומי שיישם אותה זה היה ראש הממשלה נפתלי בנט. מה שאני יכולה להתחייב זה שברגע שנרכיב את הממשלה, מי שזכאים לעלות יעלו לישראל.
0: נגדיה תייקו תייקי ולטבקה אסתי, ምንድነው ይሄ በጣም በማህበረሰባችን እዚህ እስራኤል ሀገር ምኖሩ

0: ቤተሰቦቻቸው ብዙዎቹ ተለያይተው ነው የሚኖሩ። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እዚህ ያሉ ሌሎቹ ቤተሰቦቹ ተለያይተው ሌሎቹ በኢትዮጵያ ይኖራሉ። ወደ እስራኤል እንዲመጡ በዚህ በሬዲዮ እየጠየቁ ናቸው ዘውትር። እና ይህን ጉዳይ በተመለከተ ምን ትያለሽ ለሚለው ጥያቄ የሰጠሽው ምላሽ ምንድን ነው? ብዙ ትልቅ ወደ እስራኤል የመሻገር ስራ የተሰራ ባለፉት ዓመት በጾር ዘመቻ በተሰኘው ጊዜ ነበረ ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ተሻግረዋል ያለው። ከዛም እንግዲህ ለእያንዳቸው መብት ያላቸው ወደ እስራኤል መምጣትም ያላቸው መብታቸው ይመጣሉ። የሰጠሽ ምላሽ ሰጠ ዘመነ
1: ማይም በኬሬብ ጽሄሬም
2: ማይሸኑ ለጽያለት
1: ይሄን ለጽሄሬም
2: אז קודם כל, דיברתי על זה קצת עם ישעיהו לפני. דבר ראשון, אני רוצה שאנחנו נשתחרר מהתפיסה שאנחנו צריכים עזרה. הקהילה האתיופית, קהילה ציונית, ערכית, עם אחוזי הגיוס הכי גבוהים לצבא, אחוז ההשתתפות בשוק העבודה בין הגבוהים. אז זה דבר ראשון, אנחנו לא צריכים עזרה ולא צריכים תמיכה, אנחנו צריכים להיות שחקנים שווים במשחק הישראלי, בכלכלה הישראלית, בפוליטיקה, איפה שמתקבלות ההחלטות. וזו התקווה שאני רוצה לתת לצעירים. תסתכלו על אנשים כמוני, תסתכלו על מתמודדות אחרות.
1: האם כל זה יפתור את הבעיות של הצעירים?
2: לא, אני כבר אתייחס לזה. אז קודם כל אני רוצה לתת להם תקווה, ותראו שאפשר להגיע רחוק. איך נפתור את הבעיות של הצעירים? בואו נפרק את זה. מה זה בעיות של צעירים? אותם בעיות כמו של כולם. יוקר מחיה, מילואים, עומס עצום של מילואים שלא מאפשר להם לקיים חיים נורמליים ובטח לא להתפרנס בכבוד, קניית דירה ראשונה. הבעיות הן אותן בעיות לכלל הציבור. ואנחנו במפלגה הכנו תוכניות, כמו שאמרתי. כמובן, יש את חוק גיוס שווה לכולם, אנחנו הופכים את הפירמידה. מי שמשרת, מקבל. מה זה מקבל? אנחנו נעזור בסבסוד של דירות ראשונות, דירה ראשונה. נוריד את יוקר המילואים.
0: כן, את זה סתי. ואננת המשהו תולד תרקב יונון ותעת ותולד תפן דית נו במילת יעקי נו את היקה אדלה.
1: לסום יסת אצ'ומץ מג'מריה רדת המילאון חוניתה עניה מסקרת עד לבן כאוסט אצ'ן נו ילצ' בישראל מהברס אבוסט גבטן בהולום באקונומיום באות דרנו בבוזוזר אסתו עצומרג ילצ'לנה נהון מיד רגנה ילה רדויניה גזוי מילאון נגר אסקומן בזצ'ועת האוסט גבטן מצ'עות מצ'ל על לבן נו הברס אבצ'ן ציונאי נו בזו נגר ישראל ידרגל በውትድርናውን ዘርፍ ያለውን በመጀመሪያ ነው በዚህ በስራው ዘርፍም የኛ ህብረተሰብ መጀመሪያ ከሚጠራው አካል ውስጥ ነው እና ብዙ ይሰራል በዛ ጨዋታ ውስጥ ይበለጠ መስራት አለብን ነው
0: አዎ ሰው እንዳላችሁ እንደለማኝ አይደለም ነው አዎ ይሄ ወጣቱ ትውልድ ማህበረሰባችንም እንደነባሩ እስራኤል ወጣቶች በተመሳሳይ ሁኔታ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደርሳቸው እናደርጋለን። እንግዲህ ግን እንደ ለማኞች አይደለም መታየት ያለበት አለች አይደል? ጥሩ
1: ሎሲማ
2: אני רוצה לראות יותר חיילים שמגיעים ליחידות טכנולוגיות, כי זה כרטיס הכניסה שלהם להייטק למשל. אני רוצה לראות עובדים בשירות הציבורי שמגיעים לתפקידים בכירים. בכירים יותר. אני היום לא מכירה, לא סמנכלים, לא מספיק סמנכלים ולא מספיק מנכלים. זה מה שאני חושבת שיביא את השינוי, כי כברגע שאתה מושך למעלה, כולם נמשכים למעלה אחריך.
0: እንግዲህ እዚህ ላይ በእውነትም እንደተናገረችው ቅድም የፓርቲው መሪ ቤኔ ማን ነው ናፍታሊ ቤኔት ያለችው የሃይቴክ ቴክኖሎጂ ሁኔታ የሚያራብድ ነው ያሉት ብላ ቀደም ሲል ሳን አልጠረቆም ነው ከሚለው እና አሁን ብዙ ስራት ያለችው በርካታ ወጣቶች ወደ መከላከያ ሰራዊት የቴክኖሎጂ መስክ እንዲመጣ እና በዛ እንዲያገለግሉ ከፍተኛ ፍላጎት አለን። ይህን ለማስቀደምን እንጥራለን።
1: በሃይቴክ እንዲገቡ በህዝብ የተመረጡ ቦታዎች ጥሩ ጥሩ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲሆኑ እንፈልጋለሁ ነው ያለች። አይም ተክሉ ላቪሽኑይ በብክሮታ ባውት በሜት ተሻነታ መምሻላ ዘት
2: אם לא הייתי מאמינה בזה, לא הייתי מקריבה את מה שאני מקריבה עכשיו, וכולנו מקריבים בשביל הדבר הזה. אין לנו ברירה אחרת. אני חושבת שלא מעט אנשים, אנחנו בשטח, אני מדברת עם אנשים, לא מעט אנשים מבינים שמה שהיה לא יכול להמשיך. זה לא רק השיבה באוקטובר, יש לנו פה ממשלה שכבר כמעט 18 שנה ברצף, ולא מביאה לתוצאות שאמורה לא להביא, בביטחון, בכלכלה. תראו איפה החינוך. וכשאתה שואל אותי על הקהילה האתיופית, כשהציבור הכללי נפגע בישראל, הקהילה האתיופית, שהיא קצת יותר רגישה בהקשר הזה, נפגעת יותר. כשאתה מתקן ומשפר לציבור הכללי, אתה משפיע לטובה גם על הקהילה האתיופית.
0: או, זאת היקאו, פרטמי על התייקה לברנה, בזי בעודד דור, בפוליטיקה עודד דור אולי, אינדי אבניהל, נשנפלן בלעשות הסבל לעשו, אינדית נאו, בזי הונית אינדית לעשו למילאו, ሰጣችን ምላሽ ደግሞ አዎ ይሄን ነገር ተስፋ ይዘን ነው እንነሳን በተለይ በኢኮኖሚው በደህነት ተበቃ አዘርፉም በዚህ ሁሉ ለማጠናከር ነው አንው ሐሳባችን ብዙ በህብረተሰቡ ለውጦችን ለማምጣት እንሞክራለን ያለው አሁን በኢኮኖሚ
1: መረሳት የለበትም ጥቅምት 7 ጉዳይ መንግስትም 18 አመት ያከለ ቆይቶ እና ይን እንለውጣለን ብለን ባናስብ ኑሮ ወደዚህ ወደ ፖለቲካው ጨዋታ አልገባም ነው ያለችስ።
0: አዎ ከዚህ በተጨማሪም በኢኮኖሚ የገቢ ምንጭን ማናሳነቱ ማለት በማህበረሰባችን ተጎድቷል ነው ያለችው ባደሳሳት።
1: አዎ መጀመሪያ ተጎጂ የሚሆነው እንደሌለው ማህበረሰብ የኛ ማህበረሰብ ነው።
0: አዎ ፕሮፍ
2: ወኒ ሮታሎ ሲፍ
0: ጋር ከሺ ራስኑ በልፍነ በትኺላ ሲፓርት ላኑሻት ሃይት በሽሊ ሁት ካልካሊት በሲን በከሸር ዲፕሎማቲ ሸል እስራኤል ኢመዲኖታ አውላም ማቶ ማረት
2: እናኹ
1: ከመጀመርሽ በጣ ናኹ ትርኺም ለፋነት ታ ኡልፓን
0: አዝ ምላሽ ተዚት ነው እንቻለስ
1: መሰር ለሲዩ ማኸርከ
0: ከን
1: አሮኸ ዘልቲ ዳኪ
2: התחלתי בשני התיקים, שאלתם אותי מה שני התיקים שהכי מעניינים אותי, אמרתי כלכלה ויחסי חוץ, אז יחסי חוץ זאת נקודה מאוד מאוד רגישה. ישראל נמצאת היום בשפל של יחסי החוץ, גם מול מדינות שלפני היחסים איתם היו מורכבים יותר, כמו סין. סין יש לנו מערכת יחסים מדינית מורכבת איתה, ומערכת כלכלית מעולה איתה, וגם עם בנות ברית. רק אתמול סגן הנשיא האמריקאי ונס אמר שהמדינות האמריקאית במזרח התיכון לא צריכה להיות מושפעת מישראל. זה שינוי מאוד מאוד תקדימי ומסוכן באיך שארצות הברית מסתכלת על ישראל. אז אנחנו לא נמצאים במקום טוב, ואנחנו צריכים לתת על זה דגש, ואנחנו גם ניתן על זה דגש כשנרכיב את הממשלה הבאה.
0: እንግዲህ ተነሳው እስራኤል ባለም አቀፍ ረሰብ ካለም አገራት ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተመለከተ እንዴት ታዋለሽ ለሚለው ጥያቄ እየሰጠሹ ምላሽ ተበቃይስቲ ይህም በተመለከተ በርግጥ ብዙ ባውን ሰዓት ባለ ብዙ አገሮችን በጥሩ ሁኔታ እስራኤልን አይመለከቷትም ግን በኢኮኖሚን በተመለከተ በተያዘ ባሁን ከቻይና በብዙ ቢሊዮን ህዝብ ያለባት ሀገር ከቻይና እና በእስራኤል በኢኮኖሚ መልኩ ውስብስብ የሆነ ቢሆንም ግንኙነት አለ በኢኮኖሚ መስኩ ያለ ነገሮችና በዚህ በመካከለኛው ምስራቅም ባለው ሁኔታ ደግሞ ያለውን ግንባግራት መካከለ ያለው ግንኙነት የሚያስደስት አይደለምና በኢኮኖሚ ዘርፍ
1: እስራኤል የውጭ ግንኙነት በጣም በጥሩ ደረጃ አይደለም።
0: አዎ ጥሩ አይደለም። የኢኮኖሚም ቢሆንም ግንኙነቱም በዚህ ባለነበት በመካከለኛው ከአረብ ሀገራት ጋር የለም ማለት ይቻላል አይደለም። ግን ከዚህ ጋር ከቃል ኪዳን ሀገራት እንደ አሜሪካ ከመሳሰሉ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለን ያለችው አይደለም። ለሲኩም ድባ
1: አዎ ለሲኩም አበለ ለፍኔሲኩም ያለው ይትخبرል የተወረከት ዲን ወዲሽላህ ለማደት ካልካላ ይትخبرላህ እዚ
2: אני גם למדתי ביטחון ודיפלומטיה. אני אוהבת ללמוד דבר ראשון, ואני חושבת שאתה מאפשר לעצמך להרחיב את הראש וללמוד כל מיני דברים, וזה אחלה. אני לא סיימתי עם תארים.
1: 100% נראה לי.
2: כן, כן, כן. כן. זה הרבה בזכותו.
0: בעליך היה לו ניסה ללמוד אמהרית?
2: הוא הצליח, בוא נגיד שהוא ניסה אמהרית, ניסה סינית, העברית שלו מצוינת.
0: מה את אומרת? איזה יופי, מר ילון. אתה יודע כמה מילים, באמת אמרת אמהרית. כל הכבוד.
1: אז מסר לסיום לציבור.
2: יש לי מסר קצר מאוד לאחים ואחיות שמאזינים. חשוב לי שתדעו שאתם לא בכיס של אף אחד. במשך שנים התייחסו אלינו כאל מובנים מאליהם, הבטיחו הבטחות, שמו נציג אתיופי בנקודה מסוימת שאמור למלא איזשהו, לא יודעת, משהו, תקן מסוים. אני מאוד מקווה שאתם מבינים שאנחנו, מותר לנו לבחור לפי האינטרס שלנו, האינטרס הכללי, ולא רק הביטחוני, גם הכלכלי, גם החינוך, להסתכל ימינה, שמאלה, ולשאול את עצמנו, איזו ממשלה, איזו מפלגה, תעשה הכי טוב בשבילנו.
0: תודה רבה לך, עורכת דין אסתר ירון, תודה רבה לך. אנגדי למתקליה ססטני אנסאו תיאק נפרנה אנגדי ביאלצ'ו במצרשה ידמוקרטי מאלת מרטאצ'ו זיגוץ ማንንም በማንንም ሰው እጅ አይደለም ያለችው ምንድነው ምርጫችሁ ተጠቀሙ ተጠቀሙበት ለተቀሙን አራሳችሁ ህዝብን ሀገርን የሚያስቀድም ነገሮችን መምረጥ ሲራላችሁ በኢኮኖሚው በደህንነቱም ወዘተርፈ በመሳሰሉ ተመልክታችሁ
1: መብታችሁን ተጠቀሙ ነው ማንንም ኛ መብታችሁን የሚያደርጉን አይደለም
0: ይሄ ነው መልክት አስተላልፈችው አዎ በጣም ግሩም ወደ አባላህ
2: አባላህ
1: በራየና አባ ወደ ኮደሽ ኮድሻይም ንክራላህ ሀበራት ክነሴት
2: ኢንሻአላህ
0: ኦሳራ
1: ካምድል
2: ይስማህ ለቦ ተዳ ረባ ረባ
0: ተዳ ተዳ ባይ ባይ
1: ሻየው ቃለ ምልሳችን እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር ለማጠቃለል አንዱ ለደቂቃዎች የቀሩን ቀንም አንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ዛሬ ስርጭት ይኖረናል ከዛ በኋላ ምሽትም የለንም በዮም ኪፑር ምክንያት ነገ ምንም ስርጭት የለንም ማክሰኞ ጧት ነው እንግዲህ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው ምንዘጋው
0: ጥሩ ማላድማጮች አስቀድሞ ማስተዋወቅ ጥሩ ነው ብዙአን መከዳኛ ሬዲዮ ያው ከኪፑር ከጾም በዓል ጋር በተያዘ እንዳልከው ከዛሬ ማታም ነገ ቀንም አይኖርም ነገ ማታም ነገ ሰኞ ማታም ስርጭት የለም እንግዲህ አድማጮችን ማሳወቅ በጣም ጥሩ ነው
1: ቀን ገናለን ዛሬ መልሰን ገናኝ
0: እስከ 2 ሰዓት አው 2 ሰዓት ላይ ቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ላይ እናሰራጫለንና በዚህ የጾም በዓል አስተስረ ዮም ኪፑርን በተመለከተ እንግዲህ ያው በሃይማኖት መሪዎችን እንጠይቃቸዋል እንዴት እንደምንወጣው በቀላል ጾም በዓል እንዲሆንልን እንደቃቸዋለን አይደል?
1: ጥሩ ሻይ አመሰግናለን ለቴክኒክ ባለሙያችን ሚካኤል ልሽባንክ እናመሰግናለን መልካም ቀን
0: መልካም ቀን

ודיני צר מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום. ומיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים